människor om mig en skikin. Du sa ju som en stund nu vödgar vi. Du gick emot i fantastiken. Du där så roj moj sympati.